0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu xil vasitələr arqılıq avtomobil toxtuş tərtibini önümlük yaxşılığılı boludu. Muxbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berdi.
1: Şəhərlərdəki məhəllələrini idarə qılışda, məhəllə bilən şəhərlərdəki ammiyə rayonlarını tutaşdırdığan nurğun namsız yollar oğayla başqırışdiki qaranğı rayonuğa aynıb qaldı. Muxbir şəhər məmuriyyəti salayıtı bolmağan bəzi işki yollarını yıl boyu bəlgilimigə xilap toxtutulğan avtomobillar igil olğanlıqını bayqıdı. Bu hal adətdə tosuluşunu kəltürüp çıxırışdın sırt, teximi mühimi ot öçürüş yolunu tosup qoydı. Ciddi taqabıl turuş avtomobillarının yürüşigə qeyinçilik kəltürdü. Şunun olan zor yoşurun xəlp saxlandı. Oltıraq rayonga kirip çıxışda avtomobilga sürkülüp mıngış. Yaqınqı mezgilde Güyang şəhərinin şəhər alısı Lo xanım, şücaydiki yuğurma taratqo arqılıq, tədbir soraş süpsiga Bəyyün rayonu, Yuping, Çıngbang oltıraq rayonu ətrapıdiki yollarda, uzaqdın buyan kira avtomobillarının yol igiləp yolu uç tartış. Murda avtomobillar yığılıp kiriş. Şəxsi avtomobillarını qalaymıqan toxtutuş qatarlıq məsillilərinin ətgənlik və kəşlik qatnaşının yuqor pəlisi də iğir tosuluş pəyda qılğanlıqını inkas qıldı. O, mındaq dedi. Avtomobilini qalaymıqan toxtutuş, həm də yolunu igiləb ticaret qılış səbəblik, ilgiri oltıraq rayondaki bir binada ot apti yüz bərgəndə, ot öçürüş avtomobili xeyli uzaq vaxtqıça kirəlmigəndi. Qalaymıqan toxtutulğan, qoyub qoyulğan avtomobillar nayit küp. Bu xil hadisələr nayit küp. Muxbir torda izləş arqılıq, işik aldıdiki bundaq tosuluşunun məmlikət boyca umum yüzlük mövcud bulub, şəhər alınlarının kündülük durmuşuğa parakendicilik payda qılğanlıqını kördü. Bəzi yolu biləklərdiki qoş yönlüşlük avtomobil yolu, bəlgilimigə xilap toxtutulğan avtomobillar səbəblik, tax yönlüşlük yolu qaylınıb qaldı. Piyadılar yolu avtomobil toxtutuş meydanı qaylandı. Bəzi oltıraq rayonlarının dərvazisi aldıdiki yol igilin ölündü. Bəlgilimigə xilap toxtutulğan avtomobillar körüş liniyasını tosilib, qatnaş vəqəsi köp yüz bərdi. Bəzi mülük igilləri oltıraq rayon yolu igilin ölünğanlıqdın, alılar ciddi kesellikki griptar bolğan alılarının davalınışı qatarlıq ciddi ekvallar körülsə, vaxtıda bir tərəp qilişinin qeyin buluşidin əndiş qıldı. Muxbir, muşxildiki məsillər saxlanğan oltıraq rayonlarını ziyaret qilş arqılıq, oltıraq rayon ətrapidiki yolda bəlgilimigi xilap avtomobil toxtutuş köp buluş, tüzəşki tosqılı qilish eğir buluş, qaytı baş götürüşü tez buluşdək alayidlik körülgənlikini bayqıdı. Gerçi bəzi oltıraq rayonlarda namsız yollarının otursuğa tosq orntılgan bulsumu, lekin bir qısım avtomobillar piyadılar yolunun qırvək teşiyiniga, yaki avtomobillar ötüşüp durduğan cayga toxtutup qoyuldu. Muqum asraş xıraciti bolmağaşqa, bəzi yollar uzaq yıl remont qılınmay, çoğun kiçik oymanlar şəkillinib, eğir dərəcədə buzuldu. Oltıraq rayonlarının ətrapıdaki yolunu eşkin başqıralmandı, Ғарбы қысымдекі мәлім шәрігі қарашлық райлық өкіметінің өкімет тор бектіде бір әріз етіп кәлгіче мұнырларын язды. Ұлтырақ райында мұңдың артық айлық бар. Бірден бір от өчіріш жолының ішкі тәріпіде ұзақтың бұян автомобиллар бәлгілемеге қылап тоқтытып қойылды. Мән бұ мәселіні қайты-қайты инкас қылғандың кен бір қысым автомобиллар бүгіні еліп кетілсе, әтісіла бір қысым автомобиллар бәлгілемеге қылап тоқтытып қойылды. Navada haqiqatan ot apti yuz berib hodis ko'rilsa, buningga kim mas'ul bo'ladi? Ko'plagan aholilarning inkas qilishicha, bu yo'l bo'laklaridagi masalalarni arz qiladigan o'rin yo'q ekan. Qatnov saqchilari nom berilmagan yo'llar qonun ijro qilish tizimligiga kirgizilmagan desa, shahar boshqarish tarmoqlari huquq ta'valiki shahar ma'muriyatining boshqarish qo'g'dash doirasida emas deydi ekan. Öycay mülazimiti tarmaqları, oltıraq rayon dərvazısının sırtıdaki caylar başqırış dairimizdə əməz deydikin. Nəticədə, vaqtının ötüşü bilən əq ilinmaydıqan, öygi yəqin, cazalaş qeyim bolğan bu namsız yollar təbii avtomobil toxtuş meydanıqa, üç başqıralmaydıqan cayıqa ayınıb qalğan. Muxbir məlum oltıraq rayonu ziyaret qılıb, bu oltıraq rayon dərvazısı aldıdaki yolunun 2019-cu ili yasılıb pütkəlliki. Әмі шәр мәмуриеті тармақларыға азырғыча өткізіп берілмегенлікі үшін, өкімет ішілері үшірді, яныла ясылуатқан түр алтыда тұруатқалынықыны. Өй-жай мұлазымыды, көчі башқармысы вә қатнаш башқұрыш тармақларының бірдәк, өзінің қанун ижра қылыш хұқуқы йоқлықыны білдіргенлікіні игіледі. Ұлтырақ райында ұлтырақлыш ниспетінің тәдірджі өсшіге әгішіп, үш башқұралмайдыған йол бөлікі де қыстаңчылық мәселелері гәуделік болған. Игінішчә мәлілердікі намсыз йоллар әмеше мүрәккеп мүлік хұқуқы мұнасытыйге четелдікен. Ұлтырақ районға тұтшыдыған йолны мисал қалсақ, көпінсі Ұлтырақ район юрешләштіріп вакалтан ясыған, район алқып тұташтырылған тармақ йоллар болып, нам береш, әнгалдырош, өткізіп береш тәртіпі тамамланымығанлықтын, мүлік оқуқының етші содыгері, мүлік игілері, яки шәр мәмуриеті тармақыға тәвә ішкәлікі намәлім. Қанунды бәлгіленген башқұрыш, қоғда субъекті кәмчіл болғашқа, қанун ижра қылыш асасы болмаслық, башқұрыш кәмчіл болышыны кәлтіріп чықарған. Көп тарап маслышып түзеп, үш башқұралмаслық мәселесі әл қылынды. Бәз жайлар бұныңдың ілгірі арық көтча, тары көтчыларыны түзешіні қанат яйдырған болсы мұ, лекен мәлілердікі намсыз йолларының әмісіні қаплап болалмайды. Узақ үнімлік маслаштырыш механизмі кәмчіл болғанлықтың, үш башқұралмайдыған ұлтырақ район сұртыдікі йолларыны әр тарапліме дайымлық назарат қылыш, башқұрышны ішқашырыш бір қадар қиын болып, қалаймқаншылық қайты баш көтіріш қауіп-қатыры зор еді. Көчі башқармысынан бір қадыры мұндақ деді. Тоқтытышқа рұқсат қылмысақ дегі. Тоқтытышқа рұқсат қылсақ, башқұрыш қиынғы тоқтайды. Намсыз йолларда нөвәтті мұнасуәтлік инчикләштүрілген башқұрыш түзімі кәмчіл. Тармақлар отырсыздікі вәзіпе вә мәсуліет тегі еніқ әмәз. Юқыр дәрежілік өкіметнің мұ йол әсләлерін асыраш вә башқұрышқа етерлік мәбләқ селіш қиын. Зияратның қобыл қылғычы мұнда қарды. Қызмет механизмін раванлаштырып, раванлаштырыш білән тосылышыны бірләштіріп, намсыз йоллардыки үш башқұралмаслық мәселесіні әл қылыш керек. Автомобил тоқтатыш орны білән тәмілешін көпейткенден сырт, яна әмкарлышып назар әткіліш, башқұрыш салмығын зор айтыш. Ұлтырақ райлардыки намсыз йоллардыки автомобилны бәлгілемеге қылап тоқтатышыны мәқсус, әр тарап

көп тармақ әрекет қолынып, аманың әтрапыдегі су мұйдіні қоғдайды, түзайды. Гоуян Бәңгонтіңе еқында экология мұйд министерліқі қатарлық тармақларының аманың әтрапыдегі суыны қоғдаш түзәш әрекет лайесіні көчіріп тарқатты. Лахияда мұндақ отырғы қойылды. 2030-й yılı'a барғанда өлкі дәрежілік һәм 10-дан юқыры санаат бақчы районларының су бұлғын ішіні 21 тәшүріп түзәш вәзіпсі асаси жәттін тамамланып, нахия езлардегі қара сесіқ су асаси жәттін түгітіліп, нұқталық районлардегі чарва, өй құшылары бақмычылығы бұлғын ішінің суғы болған бейвасты тәсірі асаси жәттін тізгілініп, амының атрапыдегі суда ғайри рәң, ғайри пұрақ, ғайри мадды болмаслық асаси жәттін ішқа. Aşırılıp, su ekologiya muhitini umumyüzlük yaxşılaşqa türtki bolunudu. Yaqınqı yıllardan buyan ərqaysı caylar, ərqaysı tarmaqlar süzük suunu qoğdaş cengini sicil çonqor yaxşı qıldı. Bütün memlekettiki çoğun derya iqallarının su süpüti sicil yaxşınış bilen billə, amının atrapıdiki derya iqallarının işkinci dərəcilik həm unundun tümən tarmaq iqalları və azqal kölçək, eriq östən qatarlıqlarının bulğunuş məsəlisi күн сері гәуділініп, қалық қамысының ішіліп чықырыш тұрмышыға тәсір еткізді. Хәркет лайесі дә түзәш мұйым нұқтысыны еніму үлгірліген халда нахия базыры езі кәнітлергеч ұзартып, ер үсті сүйі білен ер асты сүйіге тән итібар беріп, сүзік суыны қоғдаш жыңыны чонқор яқшы қылып, güzel su hüceyrisi quruluşunu puxta alğı silcitiş tələb qılındı. Hərəkət layihəsi də 3 cəhətki nöqtəlik vəzifə oturğu qoyuldu. Birinci, su bulğunışıdaki gəudilik məsələlər ötkiligə hücum qılış hərkətini qanat yaydırıb, sanayət baxçı rayonunun su bulğunışını tüzəş, nahiyə yezlərdiki qara sisiq sunu tüzəş, çarva öyküşlərinin çıxırındılarını hər tərəpləmi tüzüş, yezi kənət dərya köl, su ambarlarını başqoruş qoğdaş, kiçik mikro sunu 21 təşürüb tüzəş qatarlıq 5 türlük ötkəlgə hücum qılış hərkətini orulaşdırma qılış. İkinci,

Uzaqdan buyan kira avtomobillarining yo'l egilab yo'lovchi tortish. Murda avtomobillar yig'ilib qilish. Shaxsiy avtomobillarni qalaymiqan to'xtatish qatorliq masalalarining atganlik va kashlik qatnashining yuqori palisida eg'ir to'silish paydo qilganligini inkas qildi. U mundaq dedi. Avtomobilni qalaymiqan to'xtatish hamda yo'lni egilab tijorat qilish sabablik ilgari Ultraq rayonidagi bir binoda o't apti yuz berganda o't o'chirish avtomobili xeyli uzoq vaqtgacha kirolmagandi. Qalaymiqan to'xtatilgan, qo'yib qo'yilgan avtomobillar nayt ko'p. Bu xil hodisalar nayt ko'p. Muxbir to'rda izlash orqali ishga oldidiki bundoq to'silishning mamlakat bo'yicha umumyuzlik mavjud bo'lib, shahar aholilarining kundalik turmushiga parokandichilik paydo qilganligini ko'rdi. Ba'zi yo'l bo'laklaridagi qo'sh yo'nalishlik avtomobil yo'li belgilamaga xilof to'xtatilgan avtomobillar sababli tog' yo'nalishlik yo'lga aylanib qoldi. Piyodalar yo'li avtomobil to'xtatish maydoniga aylandi. Ba'zi Ultraq rayonlarining darvozasi oldidagi yo'l egilindi. Belgilamaga xilof to'xtatilgan avtomobillar ko'rish liniyasini to'silib, qatnash voqeasi ko'p yuz berdi. Ba'zi mulk egalari Ultraq rayon yo'li egilinganligidan Alılar ciddi kesellikki griptar bolgan alılarının davalanışı qatarlıq ciddi ekvallar körülse, vaxtıda bir tərəb qilishinin qiyin buluşidin endiş qildi. Muxbir muşqildiki məsililər saxlangan Ultraq rayonlarını ziyaret qilish arqılıq, Ultraq rayon ətrapidiki yolda belgilimigi xilab avtomobil toxtuş köp buluş, tüzəşki tosqılı qilish eğir buluş, qaytı baş götürüşü tez buluşdək alayidlik körülgəllikini bayqidi. Gerçi bazı Ultraq rayonlarda namsız yollarının otursuğa tosq orntılgan bulsu mu? Lekin bir kısım avtomobillar piyadalar yolunun girvek teşiyiniga ya ki avtomobillar ötüşüp durduğan cayga toxtutup koyuldi. Muqim asraş xiraciti bolmağışqa bazı yollar uzaq yıl remont kılınmay, çoğun küçük oymanlar şekillenip, eğir derecede bozuldi. Ultraq rayonlarının etrafıdaki yolunu eşkin başkuralmandu. Her bir kısımdaki məlum şəhərəki qaraşlıq raylıq hökumətinin hökumət tor bekti də bir əriz etib gəlgüçi monularını yazdı. Ultraq rayında mıngdın artıq aillik bar. Birdən bir ot üçürüş yolunun işki tərəpi də uzaqdın buyan avtomobillar bəlgilimigi xilab toxtutup qoyuldu. Mən bu məsəlini qayt-qayt inkas qılgandan kən bir kısım avtomobillar bugünə elib getirilsə, ətisla bir kısım avtomobillar bəlgilimigi xilab toxtutup qoyuldu. Navada haqiqatan o't apti yuz berib hodis ko'rilsa, buningga kim mas'ul bo'ladi? Ko'plagan aholilarning inkas qilishicha, bu yo'l bo'laklaridagi masalalarni arz qiladigan o'rin yo'q ekan. Qatnash saqchilari nom berilmagan yo'llar qonun ijro qilish tizimligiga kirgizilmagan desa, shahar boshqarish tarmoqlari huquq ta'valiki shahar ma'muriyatining boshqarish qo'g'dash doirasida emas deydi ekan. Öycay mülazimiti tarmaqları Ultraq rayon darvasının sırtıdaki caylar başkuruş dairimizde emez deydikin. Neticede, vaqtının ötüşü bilen haq ilinmaydıgan, öyge yakın, cazalaş qiyin bolgan bu namsız yollar tabii avtomobil toxtuş meydanıga, üş başkuralmaydıgan cayga aylınıp kalgan. Muhbir məlum Ultraq rayonu ziyaret kılıp, bu Ultraq rayon darvası aldıdaki yolunun 2019 yılı yasılıp pütkeliki. Amma şəhər məmuriyyəti tarmaqlarına hazırgıca ötküzüb berilməgənliki üçün, hökumət işləri uçurda yanıla yasılıvatqan tör haltıda turuvatqanlıqını. Öycay mülazimiti, koçu başqarımısı və qatnaş başqırış tarmaqlarının birdək, özünün qanun icra qılış hüquqi yoxluqını bildirgənlikini igilidi. Ultraq rayında ultraqlı iş nisbitinin tədirci özçəyə əgişib, üç başqıralmaydıqan yol bölükü də qıstançılıq məsələləri gəvdilik bolğun. İginişçe məhəllələrdəki namsız yollar həmişə mürəkkəb mülk hüquqi münasibətigə çetildikən. Ultraq rayonu tutuşduğan yolunu misal qalsaq, köpünsi Ultraq rayon yürüşləşdirib vakaltan yasığan, rayon alqıb tutaşdırılğan tarmaq yolları bulub, nam beriş, əngaldırış, ötküzüb beriş tərtibi tamamlanmamağanlıqdın, mülk hüququnun etisi odigiri, mülk igiliri, yaki şəhər məmuriyyəti tarmaqıqa təvə işkəliki naməlum. Qanunda belgilengen başkuruş, qoğda subyekti kemçil bolğaşqa, qanun icra qilish asası bolmaslıq, başkuruş kemçil buluşni keltürüp çıqarğan. Köp tərəp maslışıp tüzəp,
үш башқұралмасылық мәселесі әл қылынды. Бәз жайлар бұныңдың үлгірі арық көтші, тары көтшіларыны түзәшіне қанат ейдірған болсы мұ, лекен мәліллердігі намсыз yollarының әмісіні қаплап болалмайды. Узақ үнімлік масташтұрыш механизмі кәмчіл болғанлықтың, үш башқұралмайдыған ұлтырақ район сұртыдық yollarыны әр тәрәпліме дайымлық назарат қылеш, башқұрышны ішқашырыш бір қадар қиын болып, қалаймқаншылық қайты баш көтіріш қауіп-қатыры зор еді. Көчі башқармысының бір қадыры мұндақ деді. Тоқтытышқа рұқсат қылмысақ дегі. Тоқтытышқа рұқсат қылсақ, башқұрыш қиынғы тоқтайды. Намсыз yollarда нөвәтті мұнасуәтлік инчикләштүрілген башқұрыш түзімі кәмчіл. Тармақлар отырсыздікі вәзіпе вә мәсуліет тегі еніқ әмәз. Юқыр дәрежілік өкіметнің мұ, yol әсләлерін асыраш вә башқұрышқа етерлік мәбләқ селіш қиын. Зияратның қобыл қылғычы мұнда қарды. Қызмет механизмін раванлаштырып, раванлаштырыш білән тосылышыны бірләштіріп, намсыз yollardaki үш башқұралмасылық мәселесіні әл қылыш керек. Автомобил тоқтатыш орны білән тәмілешін көпейткенден сырт, yana hamkorlashib nazorat qilish, boshqurish salmog'ini zo'raytish, ultraq rayonlardagi namsiz yo'llardagi avtomobilni belgilamaga xilof to'xtatishni maxsus har taraflama tuzashni qanotaydirib, ulgulik yo'l bo'liki barpo qilish hamda qatnash, universal qonun ijro qilish, bozor nazorat qilish, boshqurish qatorliq tarmoqlar bilan birlashib harakatlanib, naq maydonda ish bajarib, tipik masalalarga qarta birni bilish orqali boshqalarni ham bilib, түзәш әкваліні сіжіл із қоғылап тәкшіріп, от өчіріш yolы, жидді құтқызыш yolыны игілі өліш қылмышлары қарта, ибрат тәрбиясыны янымы күчейтеш, жазалаш салмықыны зора етіш керек. Мұхбірінің селештіріп байқышча, екін қиылардың бұян Бейджин, Чунчин, Гүйян қатарлық нұрғын шәрді, шәрді автомобил тоқтышыны башқұрыш незамыны елан қылған. Чунчин ені қылып, Ұлтырақ райларғы кіреш чықш еғызының ішкі тәріпіді ке 10 метр дайырды ке yol бөләклерді, yol ішіде автомобил тоқтыш орны тәсіз қылышқы болмайды деп бәлгілеген. Бейджин вә Гүйян болса, Ұлтырақ район әтрапіді ке yollarda вақытлық автомобил тоқтыш районы тәсіз қылышқы болуды. Қатнашының үйірішіге тәсір еткіздіғанларыны вақтыда тәңшәш, яке әмәлдің қалдырыш керек деп бәлгілеген. Қатна сақтысы шәр башқұрыш қатарық тармақтыкілер мұныларыны білдірді. Адам күші чәклік әквалда техникілік алдын еліш техім әсқатыды. Техімі тез үнім берді. Автомобилларының үйрішіге тәсір еткізмәсілік алдын қыш әрті де, бәлгілемеге ұйғын тәртіп бойынша, yol еғзі тосқы орынтуш, yollarның отырсыға решаткені көп әйтіп орынтуш, Бәлгілемеге қылап автомобил тоқтатышыны сүрәтке тартып, назарат қылыш қатарлық васытылар арқылық автомобил тоқтатыш тәртіпіні үнімлік яқшылық ылы болады. Зияратны қобыл қылған алылар мұнда қарды. Автомобилны қалаймықан тоқтатыш қиыншылықын әл қылышта, яна көп тәрәп масышыны күче етіш керек. Тәвәліктікі көча, мәлі, өйчай мұлазымыты башқұрыш, қатарлық әрқайсы тармақлар өз мәсулетін ада қылып, тәшвик қылыш, мұлазымет қылыш, етекләш қызметін яқшы ішіліп, ұлтырақ районның әмілетігі ұйғын келедіған автомобил тоқтатышыны башқұрыш қайдысыны ортақ кеңішіп түзіп, автомобил тоқтатыш тәртіпіні яқшы қоғдаш керек.